ダシャフギシュダンスブランジェメレトゥギリヒガンザウシャツクエストゥガルヒンデハルサトゥゲンダウシャツクエスト